0: ískaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
3: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaðu kvöldið og njóttu þess að borða gómsættan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
5: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrðirjómin frá MS. Gottimatin.is
7: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
8: Winkler Wall, buzzword sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagól, útitröppur, iðnaðagól, kæligeimslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
9: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlum, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
10: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
11: Þarf að hrista hópinn saman? Komdu með þinn vinnustað í kokteilaskólan og lærðu að búa til geggjaða kokteila. Allar upplýsingar á kokteilaskólin.is
12: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
13: Kynntu þér Vaffpjavaff lífeyristrygginguna á vaffpjavaff.is Framtíð sem þú getur treyst á.
14: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann er útilegumaðurinn.
15: Gluggaþvottur. Glersýn.
16: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi.
17: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
18: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröðhleðsla. Komdu og reynslu öllu.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri, bílsöða.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Kvöldbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög

0: Bylgjan. Bestu lög allra tíma.
1: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullnir og nýju.
2: Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Uh-huh.
1: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
2: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Guttbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: I want to break free.
4: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
5: Yeah, boy.
6: Okay.
4: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
5: So freeing.
7: Þetta er

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Í allan dag.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
2: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upp

0: til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimu.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átjón kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: nauðsynlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf. I want
1: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
2: Yeah, break.
0: Okay.
1: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
2: So free.
1: Þetta er Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar Jötun Akril múrmálingu utanhús. Húsasmiðjan.
1: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.
2: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Það opið frá 10 til 4 í daga á Dalveginum. Sérefni, veldu betri málningu.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs. Nice.

0: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
1: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg, njótum lífsins. Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
2: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
3: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagn, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
4: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
5: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðun og blómavall.

ert, þar erum við.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
4: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið Gyro. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
5: Hér er gjafakort Smáralindar. Drauma gefin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér er Smáralind.
6: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
7: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
8: Xpeng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslagdu. Xpeng.
9: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
10: Ný ídýfa, cheddar og jalapeno. Geggjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga ídýfa, gerir allt betra.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
13: Opnu klukkan 10 allar helgar í maí og júní. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
14: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
15: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
16: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, laugardag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
17: Fyrir stóra stundir í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
18: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðjan.
19: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bill.is.
20: Stór humar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Við lofum að gera okkar besta og þið sem hafið áhuga á að vera hérna, þið lofið að gera það líka. En þá skapast eitthvað frá.

0: snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
2: Ein glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
3: Varstu búin að skoða dagatalið? Þetta nefnilega einn af þessum frábæru mánuðum með 5 laugardögum. Þegar við drögum 5 sinnum í lottóinu, reyna áskriftu borga bara fyrir 4 skipti. Ekki málið að hendi áskrift? Lottó. Leikurinn okkar.
4: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameinsáhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Hallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.

0: dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Æslandir.
2: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
3: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
4: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
5: Skítamórall í kvöld á græna hattinum. Maggi er gaman.
6: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, skeifunni 17.
7: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
8: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
9: Það er opið í dag, fiskbúin Hafberg, Gnóðvegi.
10: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.

0: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
1: Rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is

0: portal.is. Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
1: Nýtt risa Bauhaus afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Brúðkaup framundan. Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta drauma hringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
3: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
4: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
5: Það opið í dag, laugardag, hjá okkur í GKS innýtingum, síðumúla 4. Sjáumst.
6: Það opið hús á Orkureitnum á laugardaginn, milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð, innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
7: Skemmdist dekkið. Kauptu Nokian dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
8: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
9: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is.
10: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
11: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí. Húsasmiðjan.
12: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
13: Klukkan 10. Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Ekið var á gangandi vegfaranda á höfuðborgarsvæðinu í gær og flúðu gerendur vettvang. Þeir fundust þó að því virðist fyrir tilviljun í öðru hverfi seinna kvöldið. Í dagbók lögreglu greint frá því að lögreglumenn á lögreglustöð 4 sem sinnir Grafarvogi, Mosfellsbæ og Árbæ hafi verið kallaðar til vegna tilkynningar að ekið hafi verið á gangandi vegfaranda og hafi gerandi ekið af vettvangi. Skömmu síðar hafi 2 einstaklingar sést hlaupa frá Bifureið í Austurbæ Reykjavíkur. Svo hafi komið í ljós að þeir hefðu ekið bílnum sem lögregla leitaði að. Báðir voru þeir handteknir og fluttir á lögreglustöð þar sem þeir voru vistaðir vegna málsins. Málavöxtum ekki líst frekar í dagbók lögreglu. Hið minnsta 9-10 eru látnir eftir gassprengingu sem varði í kolanámi í norðanverðu Kína í gær. Á annan 100 hafa verið fluttir til aðhlyningar en björgunar aðgerðir standa enn yfir. Lögregla hefur handtekið yfirmenn í kolanáminni. Ríkis fjölmiðlar í Kína greina frá því að magn kolmonoxís hafi farið yfir leyfileg mörk. Kína stærsti kolanotandi heims og sá sem losar mest af gróðurhúsalofttegundum en landið hefur á undanförnum árum byggt upp innviði á metraða fyrir endurnýjanlega orkugjafa. Meiri hluta viðræðina undirbúningur Hildar Björnsdóttur oddvita sjálfstæðisflokks við framsóknarflokk miðflokk og viðreist heldur áfram um helgina. Einar Þorsteinsson oddviti framsóknar sagður svo gott sem komin í meiri hluta viðræður en óvíst hvort Hildur velji miðflokk eða viðreist með í þær. Annars þeirra þarf að taka þátt svo hægt sé að mynda meiri hluta. Búist við því að það dragi til tíðenda helgina en óvíst hvort það verði í dag eða á morgun. Sjálfstæðisflokkurinn með hreinan meirihluta í Kópavogi, Garðabæ og Seltjarnarnesi og kominn í meirihluta viðræður við Viðreisn í Mosfellsbæ. Staðan öllu flóknar í Hafnarfirði eftir mikla dramatík þar síðustu daga í tengslum við ásakanir að oddviti Framsóknar hafi á sama tíma verið í meirihluta viðræðum við Sjálfstæðisflokk annars vegar og Samfylkingu og Viðreisn hins vegar. Engar formlegar viðræður eru í gangi en Sjálfstæðisflokkur, Samfylkingu og Viðreisn hafa átt í óformlegu spjalli myndun meirihluta. Barcelona og Lyon mætast í dag í úrslitaleik meistaradeildar kvenna í fótbolta. Leikurinn fer fram á Ullevál leikvanginum í Oslo í Noregi og hefst klukkan 4. Lið Barcelona talið öllu sterkara en stelpurnar hafa ekki tapað 34 leiki í röð. Liðið tapaði gegn Arsenal í úrslitaleik meistaradeildarinnar á síðasta ári en Lyon sló einmitt Arsenal úr leik þetta keppnistímabilið. Lyon fór taplaust í gegnum frönsku deildina og hefur aðeins tapað tveimur leikjum á tímabilinu. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 12 en þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttar af sláttuvélum orðu, húsasmiðan og blómavall.
4: Sund og lottómiði. Ísbíltúr og lottómiði. Heimsækja mömmu og lottómiði. Skoða Hveragerði og lottómiði. Það er hægt að gera hvað sem er. Og lottómiði. Lottó. Leikurinn okkar.
0: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM Vallá.
5: Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
0: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
7: Dínudagar í Vók fyrir heimilin. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
8: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir bæ Lovísa.

0: kostum lífsins.
1: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio. Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
2: Hort og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
3: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar, húsasmiðjan við björgum sumrinu.
4: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
5: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Í allan dag þessi gömlu góðu, gull hlýr og hlýr.
8: Gullbylgjan.

0: ótaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Stars shine
2: bright above. Millu heimilisbrauðir trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
3: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
4: Stengra á armöðmörk hort, segðu það hallur.

0: Hvernig hljóma rafbíl? BL
1: Bókað stund byrði framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnveikinu á Eyðieyju. Bókað stund fyrir bók.

0: endalausu neti og þú velur hvort fókusin sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
1: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
2: Komdu á aktu taktu, grillu samloka og franskar aðeins 999 krónur.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Komdu í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
5: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluaktu. Askja.
6: Stór humar og fersku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
7: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona intranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Talaria Ramasjón fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is
4: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
5: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is Bakarameistari, síðan 1977.

0: 10% afsláttur, húsasmiðan og blómavall.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
3: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossólsi.
4: Sagnaland er ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
5: Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningareintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.

0: sumar, þín rútína, World Class.
1: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
2: Trampólínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
3: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40

0: Lakk og dekkardagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Lakk og dekkar.
1: Star Wars snýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
2: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
2: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
1: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
5: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
7: Úr og skartgripir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is
8: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
9: Hvað er það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
10: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnuðinni?
11: Ég bara ekki viss það.
12: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
13: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
14: Svona fættir. Það er sem er óbærilega leiðileg.
13: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
15: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
16: Stórhumar og fesku fiskur. Það er opið í dag laugardag frá 10-3. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
17: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
18: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
19: Sjónmælingar. Opticalstudio.is.
20: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
21: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
22: Are you ready to roll?
23: Við höldum áfram.
24: Let the good times roll.
23: Með bestu lög allra tíma. Földbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: Á gullbylgjunni
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun Besti tíminn til að skrá sig Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka
3: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara Húsasmiðan og blómavar
4: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2 Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár
5: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
6: Ertu með vegabréf? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
7: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og sherman.is
8: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu síðumúla 8. Veiðihornið.is
9: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
10: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
11: Cube rafhjólin komin. Cube rafhjólin í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
12: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
13: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.

0: sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
1: Segðu holunum stríð á hendur með nýjum höggdeyfum og gormýlum. Arctic Trucks, Kletthálsi 3.
2: Það er opið í dag, fiskbúinn Hafberg, Gnóðvegi.
3: Vinsælu ál gróðurhúsin eru komin aftur á lager. Verð frá aðeins 570.000, fullkomin í garðinn. Húsasmiðjan.
4: I want to break free.
5: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
6: Yeah, boy.
7: Okay.
5: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
6: So free.
8: Þetta er

0: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á 5% vöxtum. Hyundai Kauptúni.
1: Nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Skapaðu rétta andan fyrir notalegt sumar á útisvæðinu. Hjá okkur finnur þú fjölbreytt úrval af útihúsgögnum, teppum og púðum. IKEA.
3: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur. Steypustöðin, sterkari lausnir.
4: Það er opið í dag, laugardag, hjá okkur í GKS innréttingum, síðumúla 4. Sjáumst.
5: 30% afsláttur af hágæðamarkskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
6: Verslunin er í fullum blóma. Fjölbreytt úrval af sumarblómum, útipottum og garðverkfærum. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
7: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
8: Eigum glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
9: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri er til 5. júní. Griptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
10: Að eignast barn er ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
11: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. Seven Up Pink.
12: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
13: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
14: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
15: Ertu að fara að veiða? Topptjöld.is.
16: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
17: Blakk og dekkardagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
18: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.

0: ólíklegt er að það dragi til tíðinda við meiri hluta viðræður í borginni í dag. Stjórnmálafræðingur segir tvö mál skipta mestu máli. Ný skýrsla eignir útgerða landsins einungis toppurinn á ísjakanum að sögn þingmanns samfylkingar. Allar líkur eru á að Mette Frederiksen fái aðra til raun við myndun meiri hluta í Danmörku. 60 dagar eru liðnir frá kosningum. Íslandsmeistarar Víkings eru einir á toppi bestu deildar karla í fótbolt eftir stórsigur á FH. Breiðablik rúlaði yfir KR. Gengur í austan 5-13 metrar á sekundu með rigningu á sunnanverðu landinu fer einnig að rigna norðanlands í kvöld hiti 6-14 stig. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Bjarki Sigurðsson les fréttir. Við byrjum í pólitíkinni en meiri hluta viðræðna undirbúningur Hildar Björnsdóttur oddvita sjálfstæðisflokksins með framsóknarflokki, miðflokki og viðreisn heldur áfram helgina. Einar Þorsteinsson, oddviti framsóknar, sagður svo gott sem komin í meiri hluta viðræðurnar en óvíst hvort Hildur velji miðflokki eða viðreisn með í þær. Annar þeirra þarf að taka þátt svo hægt sé að mynda meiri hluta. Búist við því að það dragi til tíðenda helgina en líklegra þykir að það verði á morgun eða mánudag en í dag. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir það klókt af Hildi að bjóða framsóknarflokki með í umræður, sama hvort hún leiti til miðflokks til hægri eða viðreisnar til vinstri.
1: Ná, allt svona sem að svipa hjá áherslum sjálfstæðisflokksins og framsóknarflokksins í kosningabaróttunni núna. Og fari, verði það úr að miðflokkurinn komi inn í meiri hluta, þá getur verið bara klókt að hafa framsóknarflokkinn þar með og hafa þar að leiðandi aðeins svona stærri meiri hluta, aðeins meiri breytt, þannig að það kemur sjálfur sér ekki óvart að heyra það.
0: Velji Hildur Viðreisn sé hún að ná til stærri kjósenda hóps. Aðspurður segir Eiríkur tvö mál líklega stráða úrslitum við valið. Það séu breytingar í rekstri borgarinnar og samgöngumálin.
1: Rauninni má segja að þetta val sé svona öllu einfaldara heldur en að kannski kann að líti út fyrir. Hún getur farið í íhaldssamari átt eða frjálslindari átt út frá sjálfstæðisflokknum. Og valið þetta þá á milli annars vegar miðflokksins og hins vegar viðreisnar. Þetta rétt að framsóknarflokkurinn sé bara og þegar komin inn í þessa mynd og þá þetta bara mjög einfalt. Og stendur fyrir því að beygja til íhalds eða til frjálslyndis.
0: Meiri hluta viðræður í Hafnarfirði hafa vakið athygli en hvorki sjálfstæðisflokkur nýja samfylking vilja vinna með framsókn eftir myndan trúnaðarbrest þegar flokkarnir sökuðu oddvita framsóknar að eiga í meiri hluta viðræðum við tvo mismunandi meiri hluta.
1: Þetta allavega augljóslega ekki gott, ekki tægilegt fyrir hann að hafa svona lent í þessu, að vera á einhvern hátt að fjúpaður, hvernig svo sem það nú allt saman velkist og maður átti sig ekki alveg á en það fer svona eftir því hvernig þetta fer á endanum, hvað matið og því verður.
0: Segir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði. Fréttastofa fylgist að sjálfsögðu með gangi mála í meiri hluta viðræðum næstu daga. En við förum í annað, hið minnsta 9-10 eru látnir eftir gassprengingu sem varð í kolanámu í norðanverðu Kína í gær. Á annan 100 hafa verið fluttir til aðhlynningar en björgunar aðgerðir standa enn yfir. Lögregla hefur handtekið yfirmenn í kolanámunni. Ríkisfjölmiðlar í Kína greina frá því að magn kolmonoxís hafi farið yfir leyfileg mörk. Kína stærsti kolanotandi heims og sá sem losar mest af gróðurhúsa á lofttegundum en landið hefur á undanförnum árum byggt upp innviði á metraða fyrir endurnýjanlega orkugjafa. Stærstu útgerðir landsins eiga 400 miljarða í öðrum félögum, samkvæmt nýrri skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands. Þingmaður Samfylkingar segir þetta aðeins vera toppin á ísjakanum, Agnar Már Másson.
2: Í gær birti atvinnuvegaráðuneytið skýrslu eignarhald 20 stærstu sjávarútvegsfyrirtækja landsins. Þar kemur fram að samstæður útgerðanna hefðu átt í lok árs 2024 eignir að andvirði 406 milljarða króna samtals. Þar af voru 228 milljarðar króna í öðrum útgerðum, 129 milljarðar í fyrirtækjum sem ekki eru sjávarútvegi og 50 milljarðar í erlendum félögum. Skýrslan var unnin að beiðni Dags B. Eggertssonar, þingmann samfélkingarinnar, og hann fagnar því að hún liggi loksins fyrir, en það hafi gengið hægt fyrir sig að fá þessar upplýsingar. En hann segir að þessar fjárhæðir séu aðeins toppurinn á ísjakanum.
3: Mörg stór fyrirtæki sem við vitum að er í eigenda sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi eru ekki þarna inni.
2: Eins og hvað?
3: Já, þrjú dæmi eru Eimskip sem er í eigu að stórum hluta í eigu eigenda Samherja. Síðan er það mjög stór hlutur í Sjóvá tryggingafélaginu sem að er í eigu að hlut til Samherja og fjölskyldana sem tengdu síldavinnslunni og síðan mjög mikla regnir tengdar Ísfélaginu yfir 50 miljardar þannig að það er alveg ljóst að það er sko 200 miljardar sem að ekki eru þarna kortlagðir
2: segir Dagur B. Eggertsson. Hann segir enn fremur að ástæðan fyrir þessu sé hugsanlega sú að skýrslan byggja á skilgreiningum fiskveiðistjórnarlaga svo kallaða tengda aðila. Þannig geta félög ekki talist tengdir aðilar nema annað eigi að minnstakosti helmingshlut í hinu. Þannig voru til dæmis Brim og útgerðarfélag Reykjavíkur ekki skilgrein sem tengdir aðilar þrátt fyrir að félögin væri nátengd í gegnum eignarhald. Engu að síður eru 400 miljardar enn risastór tala að sögndags sem vill meina að það sé mikilvægt að kortleggja eignarhald þessara félaga.
3: En það skiptir líka máli eins og við fundum mjög í slagnum með veiðigjaldinu á síðustu ári þar sem er verið að beita fjölmönnum og auði og völdum til þess að hafa áhrif á lýðræðið og þess vegna þarf þetta að vera miklu gegnsærra hvar þræðinni liggja því að þarna er að safnast eignir, auður og völd á fárra hendur mjög hratt og ef þetta heldur svona áfram í 10-20 ár að þá getum við bara ímyndað okkur hvar við endum.
2: Segir Dagur B. Eggertsson, þingmaður samfylkingarinnar.
0: Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, gekk til fundar konungs nú klukkan 12. 60 dagar eru liðnir frá þingkosningum í landinu og tveimur oddvitum, Frederiksen sjálfri og Troels Lund Poulsen, formanni venstre, hefur mistekist að mynda meiri hluta. Lars Løkke Rasmussen, formaður Moderaterne, hefur verið í lykilstöðu í viðræðunum en miðjuflokkur hans hefur hvorki vilja að mynda meiri hluta til vinstri með Frederiksen, né til hægri með Poulsen. Allir formenn flokka sem fengu þings sæti í kosningunum fyrir tveimur mánuðum funduðu með Friðriki tíunda konungi í morgun og sögðu honum hver þeir telji að ætti að fá stjórnarmyndunar umboð. Samkvæmt danska ríkisútvarpinu munu flokkar með meiri hluta þingmanna hafa óskað eftir því að Friðriksen fengi aðra tilraun. Þar á meðal Rasmussen frá Moderaterne. Aldrei hefur stjórnarmyndun tekið svo langan tíma í Danmörku. Frá því að ný netgátt fyrir netglæpi var opnuð miðjan apríl hafa borist til hennar 250 ábendingar netbrot og á þriðja tug mála farið í rannsókn, flest hjá lögregluna á höfuðborgarsvæðinu. Fjárhagstjón þessara glæpa nefur 91 milljón íslenskra króna. Lovísa Arnarsdóttir.
4: Frá því gáttin opnaði, þá hafa 34 mál, sem það netbrotamál, borist lögreglu og þar að fóru 22 mál í gegnum gáttina. Og þá voru það 12 sem voru sem skráð með öðrum leiðum.
5: Segir Agnes Ósk Marseliusardóttir, lögreglufulltrúi í fjármunadeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Meiri hluti mála sé til rannsóknar á höfuðborgarsvæðinu. Hún segir gáttina mikilvægan þátti að efla viðbragðshraða en einnig til að greina minnstur og þróun svika. Sem dæmi hafi í vikunni verið sendur út póstur vegna breytinga á svokölluðum Microsoft svikum.
4: Þá sjáum við þessa breytingu sem hefur orðið á þessum svikum og gátum vara við breytingunni. Vistu, í henni fólst að núna eru brotamenn farnir að nota talgervil í samskipti sínum við þá sem hringdir í. Þá hafði fylgt oft tilkynningunum að þeir leði hringt sem að þið tala bjagaða ensku. En í dag er það bara þannig að þessi talgervilar eru bara að tala flotta íslensku. Og hringja úr íslenskum númerum.
5: Agnes segir fjárhæðir sem fólk tapar á breiðum skala.
4: En við erum búin að taka það saman að þess að tilkynnt fjárhagstjón á þessu tímabili frá því gáttin opnaði er rúmlega 91 miljón.
5: Það sé þó aðeins bara það sem sé tilkynnt. Fjárhæðirnar geti verið meiri.
4: En þetta eru náttúrulega brot sem eru þess aðeins. Að því miður þá virðist oft felast eitthvað skömm í því að verða fyrir þeim. En við erum alltaf að tala um það að það á aldrei að felast skömm í því þegar það broti gegn þér. Og það á bara alveg eins við þessi brot sem á önnur. Þannig að við hvetjum fólk eindrei til þess að leita til okkar, telji það sig hafa orðið fyrir broti.
5: Segir Agnes Ósk í fjármunabrotadeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu.
0: Leikjahaldtíðin Isle of Games eða Leikja Eyja fer fram í Bíó Paradís helgina. Nanna Gunnars, einn af aðstandendum hátíðarinnar, segir hátíðin að bjóða upp á eitthvað fyrir alla. Spyr þér með Isle of Games í dag og morgun í Bíó Paradís, hvað er í gangi hana?
4: Þetta er leikjahátíð með alls konar leikjum. Það eru tölvuleikir, það er leikhús, það er tónleikar og við erum svona að leika okkur með þetta og leikur, list sem leikir, leikir sem list og allir velkomni frittinn.
0: Og segjum við aðeins frá Fallax sem að verður mynd sem verður sýnt þarna.
4: Þetta er Íslands frumsýning á fyrstu íslensku kvikmyndinni sem gerð innan sýndarveruleika og bara að gera mæta, hún búin að fara sigur fyrir meiminn og loksinn sýndina á Íslandi.
0: Og þið eru með svona fjölskylduskemmtun í dag og svo breytist þetta aðeins hann að klugan 6?
4: Já, þetta verður svona aðeins fullorðinslegra í kvöld, þá verða fyrirlestra, það verður grín leikhússýning sem er klám í tölvuleikjum, þannig að við ætlum svona að hafa það fyrir villana og lifandi tónlist inn í stóra salnum.
0: Segir Nanna Gunnars, ein af skipuleggjendum Isle of Games. En þá að íþróttum og hingaði Valur Páll mættur, Valur besta deildin í gær, það virðist fátt fá víkinga stöðvað þessa dagrin.
6: Já, það bara nákvæmlega þannig, þetta er sjöundi sigur leysins í deildinni í röð eftir jafntefli við blika í fyrstum fyrni 5-0 örgur sigur á FH og FH áfram í bara miklu brasi í deildinni, vingar náttúrulega bara á toppnum, heyrum aðeins hvað Sölvi Geir Ottesen þjálfar leysins að segja eftir leik.
7: Mér fannst bara við spila vel í dag, ég mjög sáttur bara með hugafarið í leikmann, það getur verið triksi að gíra sig upp fyrir svona leiki þegar anstæðingur búin að ganga eins og búin að ganga og þessum staði töflunni og þessum þú klálega hérna favorit í leiknum, þá getur það verið triksi og eins og móti IPF síðasta leik, en ég virkilega sáttur með hugafarið hjá leikmannum, hvernig þeir mæta einhvern einasta leik og við sjáum það að þeir eru að bera virðingu fyrir anstæðingunum og þetta er svona sérstaklega í sáttum með.
0: Eins og segir, þeir eru einir á toppnum, þú fóst að horfa á KR Breiðablik í gær, sást 9 mörk, 6 mörk sem þú fílaðar ekkert sérstaklega.
6: Ég fór með föður mínum sem er mikil blikki, hann fagnaði betur en ég í gær, 6-3 sigur Breiðablik á KR, ótrúlegu leikur í rauninni, en blikarnir voru bara með þetta allan tíman og þeir unnu líka bara KR á því að spila KR leik í rauninni, þeir pressuðu þá bara í döðlur í rauninni og hérna KR-ingar áttu bara engin svör. KR og Vingur deildu toppsætinu fyrir gærkvöldið en núna er KR með 19 stig í öðru sætinu. Óskar Hrafn Þorvaldsson fór ekkert í grágötur með að það hefði sannlega margt farið úrskeiðis hjá hans mönnum í gær.
8: Ég held að þetta sé kennslustund í auðmýkt. Þú verðum bara að taka þessu þannig. Ég held að kannski flugum enn á nálaðt sólinni og þegar vangirnir eru vaksið að þá bráðna þér og þú fellur til jarðar. Ég held að það sé skynsalegasta greiningin rétt eftir leik. Þú kostuð dóttir leiknum frá okkur í fyrri hálfleik. En varnarleikurinn alltaf leikið var ekki nógu góður og lélugur leikur í okkur. Og raunverulega þú veist, er ekki meira að segja það, þú veist, þetta bara sem betur fyrir fáið tækifæri á þriðjudaginn til að svara fyrir það, þú veist, það er verið að við þurfum að bíða 10 daga eftir næsta leik, en við erum meira bara að kasta þessum leik í ruslið og fókus á Val.
6: Þetta sagði Óskar, eins og hann segir, þá er KR að mæta Val á þriðjudaginn kemur vegna Evrópuleikja. Valsmenn unnu mitt KA 1-0 fyrir norðan í gær, eru jafnir Breiðabliki með 15 stig í 4. til 5. sæti. Fram heldur áfram minna, unnu Stjörnuna í gær, Stjarnan búin að spila þá núna 6 leiki í röð, aðeins að vinna í deildinni. Framararnir í þriðjasætinu með 17 stig, bara 2 stigum og eftir KR frábær byrjun hjá þeim. Svo vann Keflavík nýlega slæðin, Þórsarar að tapa enn einum leiknum, 1-0 fyrir Keflavík og Keflavíkinga bara fínum málum meða deild.
0: Hvað er svo að vera í íþróttamálunum í dag?
6: Það er ekkit mikið að vera hérna heima, það eru 3 leikir í lengi deildinni, það er með þínum enni fylki fyrir norðan á Húsavík á móti Völsungi, það er nóm að vera í heimi, sprettkeppni og tímataka í formúlinni í Kanada, sprettkeppnin er klukkan 4 og tímatakan svo í kjölfari. Það er líka 200 milljón punda leikurinn, Middlesbrough og Hull City spila sæti í ensku úrvalsdeildinni klukkan 2:30, sá leikur á Viaplay og náttúrulega aðdragandinn að þeim leik alveg lýlegur að hérna Middlesbrough fékk sæti vegna þess að Southampton var rekið úr keppni fyrir njósnir. Svo líka úrslitaleikur í mestardeild kvenna, Lyon, sigursælasta liðið í sögu keppninnar, mætir Barcelona sem eru ríkjandi meistarar, sá leikur klukkan 4.
0: Nákvæmlega, takk hérna fyrir þetta Valur Páll og við kíkjum þá á veðurhorfur á landinu í dag. Það gengur í austan 5-13 metrar á sekundu með rigningu á sunnanverðu landinu. Fer einnig að rigna norðanlands í kvöld, hiti 6-14 stig. Suðvestan og sunnan 8-15 metrar á sekundu á morgun en dregur úr vindi eftir hádegi. Suðlæg 8-10 metrar annað kvöld. Víða skúrir en yfirleitt bjart austanlands, hiti 7-15 stig, hlýjast fyrir austan. Og á höfuborgarsvæðinu austan 3-8 metrar á sekundu og skýjað en úrkomi lítið fer að rigna seinni partinn hiti 8-13 stig. Suðlæg 8-5-10 metrar á sekundu og skúrir í nótt og á morgun hiti 5-10 stig. Og lítum snöggt yfir veðurhorfur á landinu næstu daga. Suðlæg eða breytileg 8 og væta með köflum fram eftir næstu viku, einkum sunnan og vestanlands, snýst í norðaustlæga 8-5 og kólnar fyrir norðan. En þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af degi. Ólíklegt að það dragi til tíðinda við meiri hluta viðræður í borginni í dag. Stjórnmálafræðingur segir tvö mál skipta mestu máli. Ný skýrsla eignir útgerða landsins einungis toppurinn á ísjakanum að sögn þingmanns samfylkingar. Allar líkur eru á að Mette Frederiksen fái aðra til raunviðmyndun meiri hluta í Danmörku. 60 dagar eru liðni frá kosningum. Íslandsmeistarar Víkings eru einir á toppi bestu deildar karla í fótbolta eftir stórsigur á FH. Breiðablik rúllaði yfir KR. Þetta voru hádegis fréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Bjarki Sigurðsson og útsendingu stjórnaði Kristný Eiríksdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næsta á Bylgjunni klukkan 3. Þangað til, verið sæl.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí. Húsasmiðjan.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntuðu nýja og hagkvæman ferðarkost sem er alvöru leiktæki. Talaria.is.
2: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
4: Sumarið er kannski seint á ferðinni, en það er alltaf fullkomið hitastig í fjölmörgu gróðurhúsunum okkar. Sölufélag Garðyrkjumanna.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
6: Er útskrift framundan? Klukkan er með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is.
7: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
8: Löður XL á einhellu er glæný snertilaus stöð.

0: Bíkó.
1: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
2: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
3: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
4: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali.
5: Afmæli sprengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heim að dyrum á 30 mínútum. Volt, heimsend.
6: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur á öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Þessi gömlu góðu.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Mylla, alltaf glöð í bræði.
3: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
4: Sölustaðir appið, lotto.is, koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Talaria ramaskjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is.
7: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
8: Nú geturðu borgað með Netgyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg, njótum lífsins.
11: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
12: Útskriftargjafir í úrvali. Pennin Eymund.

0: Við kynnum IKEA PS, hönnun sem kemur á óvart. Kom inn í verslunina og á IKEA.is. Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðjan.
2: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull. Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
3: Er veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
5: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
6: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
7: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
8: Skítamórall í kvöld á græna hattinum. Má gjöra gaman.
9: Fín, milli gróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum, Bílstöða 16 og á golfskálin.is.

0: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
1: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
2: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
3: Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
4: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar.

0: Gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Sund og lottómiði. Ísbíltúr og lottómiði. Heimsækja mömmu og lottómiði. Skoða Hveragerði og lottómiði. Það hægt að gera hvað sem Og lottómiði. Lottó. Leikurinn okkar.
0: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikinn? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
2: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan fjögur seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á mótið þér.
3: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
4: Sánur og harfiða sánuofnar. Mikið úrval. Gerðu verð samanburð. Húsasmiðjan.
5: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: einföld verkefni, fáránlegar lausnir.
1: Svona fættir, það finnst mér óbærilega leiðilegt.
0: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Sýn Plus.
2: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
3: Finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.
5: Varstu búin að skoða dagatalið? Þetta er nefnilega einn af þessum frábæru mánuðum með 5 laugardögum. Þegar við drögum 5 sinnum í lottóinu, nein áskriftu borga bara fyrir 4 skipti. Er ekki málið að hendi áskrift? Lottó, leikurinn okkar.
6: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan. The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Good billion.

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is

0: Þetta smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Grill tímabilið er hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
3: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
4: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lotto. Leikurinn okkar.
5: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarf fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stór. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Skítamórall í kvöld á græna hattinum. Maggi

0: sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
1: Nú er rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Fræðandi gjafir fyrir stúdenta sem halda að þeir viti allt. Penninn Eymundsson.
3: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

0: gjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér Smáralind.
1: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu hugguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Æslandir.
0: Allt fyrir borstofuna. 20-40% afsláttur af borstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
2: Skítamórall í kvöld.

0: Star Wars í aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
2: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
3: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér.
4: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
5: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Hvernig hljómar rafl?
7: BL. Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
8: Frábær endir á ljúffengri máltíð.

0: nýjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is. Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is. Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
1: Klukkan 3, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Hjúkrunarfræðingur á bráðamóttöku Landspítalans sem smitaðist af berklum undir lok síðasta árs segir lítið sem ekkert hafa breyst á vinnustaðnum til að mæta þörfum sjúklinga og koma í veg fyrir að þeir og starfsmenn séu útsettir fyrir smiti af þeim ýmsu sjúkdómum sem þeir sem þanga leita eru með. Atli Dagur Sigurðsson lauk í gær 120 daga sýklalyfjakúr eftir að hafa smitast af berklum í vinnunni en staðan sé enn jafn alvarleg og þegar hann smitaðist.
2: Þá liggur fólki okkur göngum, skilur við. Þannig að smitvarnirnar í rauninni laskast þá. Ég meina það, eru það einhver smitvarnir þegar að við erum búin að fylla okkar einangruna herbyggi.
3: Þá, hérna, höfum við kannan annar staðan en að setja fólk á ganginn.
2: Og það er ekki bara berklar, það er líka bara verupestir og
3: hérna, og sem að segja þá bara flensa eða
2: guppupest eða eitthvað slíkt.
3: Við, hérna, við höfum ekki plásið til þess að einungur allar,
2: því miður.
1: Segir Atli Dagur Sigurðsson, hjúkrunarfræðingur, nánar að viðtal við Atla má lesa á Vísi seinna í dag. Meiri hluta viðræðina undirbúningur Hildar Björnsdóttur oddvita sjálfstæðisflokksins með framsóknarflokki, miðflokki og viðreist heldur áfram helgina. Einar Þorsteinsson oddviti framsóknar er sagður svo gott sem kominn inn í meiri hluta viðræðurnar en óvíst er hvort Hildur velji miðflokki eða viðreist með í þær. Annar þeirra þarf að taka þátt svo hægt sé að mynda meiri hluta. Búist er við því að það drægi til tíðinda helgina en óvíst er hvort að verði í dag eða á morgun. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir tvö mál líklega ráða úrslitum við Val Hildar. Það séu breytingar í rekstri borgarinnar og samgöngumálin.
4: Rauninni má segja að þetta val sé svona öllu einfaldara heldur en að kannski kann að líti út fyrir. Hún getur farið í íhaldsamari átt eða frjálslindari átt út frá sjálfstæðisflokknum. Og valið er þetta þá á milli annars vegar miðflokksins og hins vegar við reisnar. Þetta er rétt að framsvæðanflokkurinn sé bara nú þegar komin inn í þessa mynd og þá er þetta bara mjög einfalt. Og stendur fyrir því að beygja til íhalds eða til frjálslindis.
1: Segir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði. Æsland Air hefur aflýst fimm brottförum af Keflavíkurflugvelli í dag til þriggja áfangastaða í Evrópu og tveggja í Bandaríkjunum. Tveimur Evrópuferðunum var aflýst vegna mönnunarvanda en síðustu vikur hefur þurft að fella niður þó nokkur fjölda flugferða þar sem ekki hefur tekist að fullmanna áhöfn. Bogi Nils Bogason, forstjóri Æsland Air, hefur gefið í skyn að fyrirtækið grunni að mönnunarvandin tengist óformlegum verkfallsaðgerðum flugmanna en þeir eru nú í kjaradeilu við félagið. Vélaskortur veldur því að hinum þremur flugferðunum var aflýst en upplýsingafulltrúi félagsins segir vandan til komin vegna viðhalds á vélum. Barcelona og Lyon mætast í dag í úrslitaleik meistaradeildar kvenna í fótbolta. Leikurinn fer fram á Ullevál leikvanginum í Oslo í Noregi og hefst klukkan 4. Lið Barcelona er talið öllu sterkara en stelpurnar hafa ekki tapað 34 leiki í röð. Liðið tapaði gegn Arsenal í úrslitaleik meistaradeildarinnar á síðasta ári en Lyon sló einmitt Arsenal úr leik þetta keppnistímabili. Lyon fór taplaust í gegnum frönsku deildina og hefur aðeins tapað tveimur leikjum á tímabilinu. Fréttir verða næst sagðar á bylginu klukkan 5 en þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Sund og lott og miði. Ísbíltúr og lott og miði. Heimsækja mömmu og lott og miði. Skoða Hveragerði og lott og miði. Það hægt að gera hvað sem Og lott og miði. Lotto, leikurinn okkar.
4: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
5: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up Pink.
6: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
7: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
8: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
9: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
10: Við björgum grasflötinni, 20% afsláttar á sláttuvélum og orfum, húsasmiðan og blómavall.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
13: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Tími sumarblómana runnin upp. Vertu velkomin í blómahafið okkar. Garðheimar.

0: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Finndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Glugga og húllífar í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
3: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
4: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
5: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.

0: ólífa, settar og jalapeno. Geggjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga ítífa, gerir allt betra.
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku gráni. En dönsku gró.
2: Verslunin í fullum blóma. Fjölbreytt úrval af sumarblómum, útipottum og garðverkfærum. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
3: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta. Skál fyrir þér.
0: Horfðu nú.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Talaria rafmagnshjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is
3: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
4: Vilt þú verða háeringur?

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Hey! Nei!
2: Ætlaðu að kenna mér að gera þetta rétt?
1: Já.
2: Það þetta bara virkað?
3: Horfðu núna á golfarann, aðeins á Sýn Plus.
4: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
2: Bæn!
3: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
5: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
6: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullnir og nýju.
9: Gullbylgjan.

0: IKEA PS dregur andan. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
1: Líndísæn á Smáratorgi er lokað á hvítasunnudag og annan í hvítasunnu. En netverslun er opin með 20% afslætti af öllum vörum. Verslaðu á lindisign.is.
2: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
4: Klukkan 5, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Tómas Guðbjartsson, læknir, segir dóm héraðsdóms í máli ekkju manns sem fekk ígrættan plastbarka árið 2011 innihalda alvarlegar rangfærslur atvik málsins og ærumeðandi fullyrðingar persónu sína, meintar kvatir og meintan ásetning. Hann gagnrýnir að hann hafi ekki fengið að bera vitni fyrir dómi. Í yfirlýsingu til fjölmiðla segir hann hort framhjá niðurstöðum óhárar rannsóknarnefndar frá 2017 þrátt fyrir að hún hafi verið hluti af framlögðum gögnum í málinu. Dómari héraðsdóms hafi snúið alvarlega út úr málavöxtum í rökstuðningi sínum og atvikalýsing þar í engu samræmi við það sem raunverulega gerðist í málinu. Nánar á Vísi. Hjúkrunarfræðingur á bráðamóttöku Landspítalans sem smitaðist af berklum undir lok síðasta árs segir lítið sem ekkert hafa breyst á vinnustæðnum til að mæta þörfum sjúklinga og koma í veg fyrir að þeir og starfsmenn séu útsettir fyrir smiti af þeim ýmsum sjúkdómum sem þeir sem þanga leita eru með. Atli Dagur Sigurðsson lauk í gær 120 daga sýklalyfjakúr eftir að hafa smitast af berklum í vinnunni en staðan sé enn jafn alvarleg og þegar hann smitaðist.
5: En þá liggur fólki á okkar göngum, skilur við. Þannig að smitvarnirnar í rauninni laskast á. Ég meina það eru þetta smitvarnir þegar að við erum búin að fylla á okkar einangruna herbyggi
6: að þá hérna höfum við annan stað nema að setja fólk á ganginn og það er ekki bara berklar, það er líka bara verupestir og hérna og sem að sé þá bara flensa eða guppupest eða eitthvað slíkt við höfum ekki plássinn til þess að einu okkur alla
5: þegar við erum
4: segir Atli Dagur Sigurðsson hjúkunarfræðingur nánar að viðtal við Atla má lesa á Vísi. Dregið gæti til tíðinda í friðarviðræðum bandaríkjamanna og Írana á næstu klukkustundum eða næstu dögum að sögn utan ríkisráðherra bandaríkjana. Pakistanskir milligöngumenn segja að árangur hafi náðst í samræðum sínum við Írana í dag. Enn eru mál sem á eftir að kljá en viðræðnar hafa þó verið árangursríkar. Icelandair hefur aflýst 5 brottförum af Keflavíkurflugvelli í dag til 3 áfangastaða í Evrópu og 2 í Bandaríkjunum. 2 af Evrópuferðunum var aflýst vegna mönnunarvanda en síðustu vikur hefur þurft að fella niður þó nokkurt fjölda flugferða þar sem ekki hefur tekist að fullmanna áhöfn. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, hefur gefið í skyn að fyrirtækið gruni að mönnunarvandin tengist óformlegum verkfallsaðgerðum flugmanna en þeir eru nú í kjaradeilu við félagið. Skortur veldur því að hinum 3 flugferðinum var aflýst, en upplýsingafulltrúi félagsins segir vandan tilkomin vegna viðhalds á vélum. Hull City tryggði sér í dag sæti ensku úrvalsdeildinni í fótbolta með 1-0 sigri á Middlesbrough í úrslitaleik umspil sem laust sæti í deildinni. Oli McBurney skoraði sigurmarkið í uppbótartíma en liðið spilaði síðast í efstu deild árið 2017. Þá er úrslitaleikur meistaradeildar kvenna nú í gangi og er staðan 0-0 milli Barcelona og Lyon. Leikurinn fer fram á Ullival leikvanginum í Oslo í Noregi. Lið Barcelona hefur ekki tapað 34 leiki í röð og Lyon fór taplaust í gegnum frönsku deildina og hefur aðeins tapað 2 leikjum á tímabilinu. En fleira er ekki í fréttum að sinni, þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: skoteldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skutu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
3: Grill tímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið? Grillaðu upp á weber.is.
4: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
5: Hey!
6: Nei!
7: Ætlaðu að kenna mér að gera þetta rétt?
5: Já.
7: Það þetta bara virkar?
2: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
8: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
7: Fæn.
2: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum Húsasmiðun og Blómavar
9: Bestu lög allra tíma
2: Gullbylgjan

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
4: Líndesign á Smáratorgi er lokað á hvítasunnudag og annan í hvítasunnu. En netverslun er opin með 20% afslætti af öllum vörum. Verslaðu á lindesign.is.
5: Skítamórall í kvöld á græna hattinum. Má gjöra gaman.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
7: Nú geturðu borgað með netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: sláttuvélar. Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí. Húsasmiðjan.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Finndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
3: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Gyro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Þú finnur reiðhjól fyrir börn

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman.

0: Kollagen, koffín, sykurlaust.
1: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þar fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stór. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins. Vorveislu Elko lýkur helgina. Kynntu þér öll tilboðin í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
0: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
5: Þessi gömlu góðu.
4: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög

0: Sportbylgjan.
1: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Bókað stund fyrir framhjáhaldi sveita fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnveikinu á Eyðieyju. Bókað stund fyrir bók.
3: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
5: Það er ekki kalt á topnum. Topptjöld.is.
6: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
7: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
8: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
9: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Með réttu verk

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
2: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
1: Horfðu á boltan í beinni á Dröngrabit, Austurstræti 3.
3: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
4: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar. I want
5: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
6: Yeah, boy.
7: Okay.
5: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
6: So freeing.
8: Þetta er guð.

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er. Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frít. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Gríptu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
2: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
3: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Grilltímabilið er hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
5: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
6: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnámi í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
7: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Í allan dag þessi gömlu góðu, gullnir og nýju.
10: Gullbylgjan.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine,
0: þetta er Gullbylgjan.

0: vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
1: Þú fær allt fyrir þrifin á alltaf 25% afslætti hjá Sindra í maí. Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser. Veslanir Sindra land allt og sindri.is.
2: Fallegur skarkrippur í útskriftargjöf. Klukkan.is.
3: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air,

0: 50% afsláttur af hágæðamarkskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
1: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
2: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
3: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
4: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólin, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótuhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þið nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is Stars shine and bright above. Millu heimilisbrauðir trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
3: Listahátíð Reykjavík fer fram 30. maí til 14. júní. Stútfull dagskrá af spennandi og fjölbreyttum viðburðum. Klúbbur listahátíðar verður í Iðnó alla hátíðardagana og frítin. Sjáumst á listahátíð.
4: Taktu spjalla við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
5: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk.
8: Getur þú valið lífeyrissjóð?
9: Nei, það hægt?
8: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
10: Blakk og Dekker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekker.
11: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
12: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
13: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
4: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.

0: Ícaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Líndesign á Smáratorgi er lokað á hvítasunnudag og annan í hvítasunnu. En netverslun er opin með 20% afslætti af öllum vörum. Verslaðu á líndesign.is.
2: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla í 20 ár.
3: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.

0: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
1: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
2: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
3: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

0: Fagsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Fagsafinni 10.
1: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
2: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
2: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
1: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
3: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
4: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
5: Eigum glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
6: Tími sumarblómana er runnin upp. Vert velkomin í blómahafið okkar. Garðheimar.
7: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnuðinni?
8: Ég bara veit það ekki.
9: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
10: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
11: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbytting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
12: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
13: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
14: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Ert þú að fara að gifta þig? Úrvalið af giftingarhringum hefur aldrei verið jafn mikið. Kynntur úrvalið á byl.is eða kíktu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.

0: á vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heim að dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
1: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is
2: Talaria Ramasjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is
3: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaða þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.

0: að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
2: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.

0: gerist á eldofninum, Grímsbæ 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð Ekki ástæða lausu að Lebowski hambúrgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
1: Opnu klukkan 10 allar helgar í maí og júní Blómstraði með okkur í sumar Garðheimar
2: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
3: Komdu og skoðaðu Jack. Nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17.
4: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
8: Þessi gömlu góðu.
7: Gullbylgjan.

0: Star Wars snýr aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
2: IKEA-PS ruggar, rúllar, kíkir og bakkar. Hún snýst gagn og gaman og færir hverstasleikanum gleði. Skoðaðu IKEA-PS í versluninni og á IKEA.is.
3: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
5: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
1: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB, vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
2: Komdu á Aktu Taktu, grillu samloka og franskar, aðeins 999 krónur.
3: 20% afsláttur af hágæða margskiptum glerjum. Æsland, glerjarnarverslun.
4: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það er dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
4: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
5: Tryggðu þér gott sumar í sumar. Borgarsumar, sólarsumar, strandsumar. Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til. Æslander.
6: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
7: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
8: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
9: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
10: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn er í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
11: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
12: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
13: Ferðatöskur, orðabækur og ljóðasöfn sem stúdentinn dreymir um. Penninn Eymundsson.

0: Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Klúbur listahátíðar í Iðnó býður upp á fjölbreytta dagskrá 30. maí til 14. júní. Frítt er inn á alla viðburði. Sjáumst í klúbnum.
4: Hér er gjafakort Smáralindar, draumagjöfin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér er Smáralind.
5: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri er til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
6: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkjensla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
7: Besti tíminn

0: í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
2: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
3: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Leikskóla Íslands.
1: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar um lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Sumarið er kannski seint á ferðinni, en það er alltaf fullkomið hitastig í fjölmörgu gróðurhúsunum okkar. Sölufélag Garðyrkjumanna.
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu. Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af vörum fyrir útisvæði af öllum stærðum og gerðum. IKEA. Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
5: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
6: Nokian Dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
7: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is. Segðu holunum stríð á hendur með nýjum höggdeifum og gormi. Arctic Trucks, Klettálsi 3.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
4: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
7: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
8: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
9: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
10: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Skemmdist dekkið? Kauptu Nokia dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
0: Hér er gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér er Smáralind.
4: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
0: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji. Eigum glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.

0: sagan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, Faxafeni 10, modern.is.
1: Húsgagnadagar í Jysk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
2: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullbylgjan.

0: hi.is. Umsóknarfrestur er til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
1: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
2: Líndesign á Smáratorgi er lokað á hvítasunnudag og annan í hvítasunnu. En netverslun er opin með 20% afslætti af öllum vörum. Verslaðu á líndesign.is.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: P. Karlsson býður mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.